0: Kalonşmi. Füjlük yere, füjlük ara, amigoş bitti man. Ra ra ra ra ra ra ra ra, tuhai. Sosi alun me, kuin lakala vihta jon rikkään. Mere maalikoni voi tuhai. Vajon on me, voit pitele minkään, sulla juu hirveen vaan.
1: Jazzy Goldies.